0: lah.
1: Studio 5 kita tak begitu fancy ya.
0: Betul. Ya, ada emergency tadi. Tapi so far so good. Kita selamat ya.
1: Okay.
0: So hari ni DJ Max, saya excited ni, awak berpeluh dah. Kita memang ada tetamu yang sangat-sangat-sangat-sangat istimewa dan tersohor. Siapa tu?
1: Tapi kita kenalkan nanti lah.
0: Jeng-jeng-jeng. Okay. Siapa nak tahu dia kena tengok live. Kita punya apa live telefon pun dah ujung sana. Kesian. So kena tolong ambilkan ya. Okay, lagu yang pertama. Lagu yang pertama DJ Max. Kita...
1: Ya, lagu daripada Datuk Syekh. Anugerah dari kegagalan.